Frère Edouard, abîme la kamoto ko sekana kolela te frère Edouard. Soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza malade, ndimela ye po bango nyonso bavandaka na mai.